Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Goran Ivković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Hvala, hvala. Sljedeća numera je Vida Trišt od Krištine Branko.

Καλά, καλά. Sljedeća numera je naša autorska, Astroloza Šmortaš.

0: Onda se vraća u Inter za 23 miliona. Dakle, Inter je platio školovanje Stankovića i sada će možda Stanković ostati u Interu, a možda će otići u Premier ligu za 50 miliona. To ćemo videti.
1: Ako mi dozvolite, mala digresija, da se vratimo samo na svetsko prvenstvo u Južnoj Africi, kad je Radomir Antić bio trener. Vi govorite prodajemo i dalje, da li prodajemo polufabrikate koji su pre svega umešnost menadžerskog dela i trgovinskog dela igrača. I očigledno taj naš proizvod nije uspešan i ne može da se održi na, u kriterijumima oštrih evropskih i svetskih zahteva. Na svetskom prvenstvu u samo 16 godina ranije smo imali jednog Nemanju Vidića koji je najbolji obrambeni igrač u istoriji Premier lige. Imali smo Aleksandra Kolarova koji je bio prvak Engleske sa Manchester City-em. Imali smo Branislava Ivanovića koji je bio kapiten Chelsea, je bio prvak Evrope. Imali smo Subotića koji je igrao Dortmundu. Imali smo najbolje defanzivce na svetu. Imali smo Dejana Stankovića koji je igrao Interu i Laciju, bio jedan od najboljih veznih igrača na svetu. Imali smo jednog Milijaša koji je igrao u Premier ligi Engleske. Imali smo Laneta Jovanovića koji je igrao Liverpoolu, Miloša Krasića koji je igrao Juventusu, imali smo Žigića koji je igrao Valenciju, Birminghamu, Marka Pantelića u Herti i u Ajaksu. Nekoga sam zaboravio, nažalost. Imali smo među njima i druge igrače koji su bile ekstra kvaliteta, Lukovića iz Udineza i Boška Jankovića koji je bez problema igrao i Basta u Italiji. Imali smo sijaset igrača koji su zadovoljavali sve kriterijume, ali te igrače su stvarali stvaraoci. Mi smo te stvaraoce gurnuli na marginu. Neki su fizički i biološki otišli sa fudbalske scene i neki, nažalost, iz života. Poremetili smo kriterijume jasne, uspostavljene u razvoju igrača. Izgubili smo tu nit. Naše mlađe selekcije su u početkom 2000-ih igrali dva puta u finalu Evropskog prvenstva kod Pižona Petrovića i kod Okuka je igrao u polufinalu. Iz tih generacija su stvarani vrhunski igrači, izvinjavam se nekoga kome sam zaboravio. Stvarani su treneri i bilo je trenera koji su dolazili iz baze. Sve te igrače neko stvarao. Mi smo izgubili bazu, izgubili smo stvaranje i proizvodnju igrača. Kao što sam rekao, mi još na neki način možemo na neku foru da prodajemo polufabrikate, a onda koje još uvijek dosta za naše uslove skupo prodajemo, za svet ne. Ali se pojavio, imam kroz moje iskustvo, kroz rad u šest zemalja, gledam kako igrači dolaze iz obale Slonovače, kad dolaze iz Maroka, kad dolaze iz Alžira, kakva je to obučenost iz takvih igrača. Mi, nažalost, već sada kaskamo i zaostajemo u obuci za takvim fudbalskim nacijama, što je za nas veoma porazno. Da, bila je velika zemlja, ali na oproštenju Pelea igrala Jugoslavija, koju su nazivali Evropski Brazil. Mi smo deo toga, ostali smo kao krnja zemlja, ali smo izgubili, kao što sam rekao, tu nit.
0: Fenomen Maroka se nameće kao tema. Pomenuli ste Maroko. Biće prva velika utakmica, čini mi se, u subotu.
2: Sada ćemo da proverimo, naravno.
0: I sastaće se Brazil i Maroko u prvom kolu.
1: Imao sam iskustvo kroz rad u Saudijskoj Arabiji, sada u Kataru i pre toga Emiratima, da radim sa marokanskim igračima. Imaju sreću što ih je puno u Francuskoj i preuzeli su tu metodiku rada od Francuza i ne treba zaboraviti, na prošlom svjetskom prvenstvu su igrali polufinalu, izgubili od Hrvata. U međuvremenu su prošle godine postali svjetski prvaci do 20 godina u Kataru. Igrali su na svjetskom prvenstvu do 17 godina koje je također u Kataru održano. Pobednici su Arapskog kupa gdje učestvuju severnoafričke i arapske zemlje. Pobednici su Afričkog kupa pošto su Senegal, tako, dobili
2: tako
1: su titulu.
2: Je.
1: Oni kontinuitetu 4 godine napreduju i ovo svjetsko prvenstvo će biti potvrda njihovog kontinuiteta i bit će veoma interesantno pratiti njihov razvoj. Oni često puta imaju plahovit karakter, kao sve afričke reprezentacije, brzo polete, ali ne mogu dugo da traju i da lete. Maroko u posljednje 4 godine pokazuju da imaju jasan put, kvalitet njihove lige je veoma na solidnom nivou i dosta igrača dolazi iz njihove lige, stadioni su puni, kad gledate njihove derbije, to je atmosfera južnoamerička i Maroko je izvanredan primjer, fantastično ste to konstatovali.
2: Ašraf Hakimi?
1: Pa Hakimi igraju velikim klubovima i to dugo godina igraju, ne samo jedan. Ja sam imao u stručnom štabu čovjeka koji igra u Liverpoolu 5 godina, Marokanac. Imaju taj izvanredan, kao afrički igrači, osjećaj za igru, osjećaj za loptu, osjećaj za kombinatoriku. Imaju problem kontrole emocija i kontrole karaktera.